0: Radi imamo poletje.
1: Radi imamo hite.
0: Štajerski val.
2: Još jedan dan je prošao, još jednom mjesec došao.